duk sau waɗannan ranakun da muka cire nafsi ya ciccire su a wasu wajaji don kar ka samu rikici. Ka'ida an nakira fi siyaqi shar'i taqul, duk inda nakira ta zo a siyaqin jumla shar'iyya to wannan nakirar ta